0: Таның болды зүлі бар. Бізді жоқ. Осында болдың болды жоруын ұлттыға дәдетті жібезі төз болмын ол, ұның башқа жібе жоқ. Осында тұланың болды үйір тұрған тұға кереші болыр жібе жерінің ады, суының ады. Қай бір жерді қаған обазы, ол үйір тұрғаның нақтылы темінді әдеп айтсам.
1: 在喀纳斯湖周围有三个图瓦人的村落，喀纳斯村、白哈巴村和和睦村。隋唐时称他们是都波，元代时则称为图巴、突巴斯、乌梁海种人等。他们自称是蒙古族的图瓦人，又传说他们是成吉思汗西征时遗留下来的士兵的后代。